0: Dama ma o yamam.
1: Wene ibiala o.
2: Owe.
3: Ndewa unu kani wo.
4: Ndo hembai unabokware.
5: Unu na wonu o.
6: Ndi bai mmammanu o. Una wuchulo.
4: Mmammanu eba o. Unu hokwara tie.
7: Ndengwa maizino na awu o. Karam no nka o.
8: Ndi munu jokwa wo.
9: Oja, Nugu na Bolachi na Rose 101.9 FM. Aba.

0: Oja, no guna bola chi na Rose 101.9 FM. Aba.
1: Da mama o, young mam.
2: Wene iwiala o, owe.
3: Ndewa, unu kani wo.
2: Ndo himbae, unabokware.
1: Uno, na unu o.
4: Ndibae, mamanu o, una utulo.
0: Mamanu ebao, unu hokwala chie.
5: Ndewa, maizino, na uo, karam nonka o.